Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is die stem nog daar.

0: coming up next. More great music.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. Broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons is besig met die fondament van eskatologie, fase 1, en vandag wil ek met u praat die opstanding van die dooies. Dis dag 10 van ons reeks. Die dood is nie die einde nie. Daar kom 'n dag van opstanding, wanneer God die dooies sal opwek en elke mens voor hom sal verskyn. Ons het die afgelope dag gepraat oor die wederkoms van Christus. Ons het gesien dat Jesus self gesê het, ek kom weer. Ons het gesien dat die apostels hier die hoop verkondig het en dat Christus se wederkoms ons behoort te laat wakker wees, heilig leef, volhard, getuig en om uit te sien na sy koms. Maar vandag moet ons 'n baie belangrike vraag vra. Wat gebeur met die dooies? Is die dood die einde? Wat gebeur met die gelowige wat sterf? Wat sê die Bybel oor die ongelowige? En die antwoord van die skrif is baie duidelik. Daar kom 'n opstanding. Nou, die opstanding is 'n sentrale Christelike waarheid. Wanneer ons oor die eindtyd praat, dink ons maklik aan die wederkoms, die verdrukking, die wegraping en openbaring. Maar daar is iets wat ons nooit mag vergeet nie. Die opstanding van die dooies is die sentrale hartslag van die evangelie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Waarom is die opstanding van Jesus so belangrik? Omdat Christus se opstanding bewys, die dood is oorwin. En omdat Christus opgestaan het, het die gelowige hoop dat hy ook sal opstaan. Paulus noem Christus in 1 Korintiërs 15 vers 20, die eersteling van die wat ontslaap het. Die eersteling beteken dat Christus se opstanding vooruitwys na die opstanding van wat nog kom. Die gelowige het hoop te midde van die dood. Een van die moeilikste dinge wat ons as mense ervaar, is die dood. Ons almal ken die pyn daarvan. Wanneer iemand wat ons liefhet sterf, dan voel dit asof iets finaal gebeur het. En vanuit 'n menslike perspektief,

perspectief, broersuster, is die graf die einde. Maar die Bijbel sê, die graf is niet die einde voor die mens, wat in Christus is niet. Paulus skryf in 1 Thessalonicense hoofstuk 4 vers 13, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die wat ontslaap het nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. O, prys die naam van die Here. Paulus sê nie, julle mag nie treur nie. Hy sê, moenie treur soos mense wat geen hoop het nie. Natuurlijk treur die Christen, maar die Christen treur met hoop, want ons weet dat die dood het nie die laaste woord nie. By Christus' komst sal die dooies in Christus opstaan, halleluja. 1 Thessalonicense 4 vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met een geroep, met die stem van een aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hier is dit, die wat in Christus gesterf het, hoor jy dit, sal opstaan. Dit is die hoop van gelowiges. Nie net een geestelike voortbestaan nie, nie net een herinnering aan iemand nie. Die Bijbel praat van opstanding. God is in staat om die lichaam wat in die graf is, weer op te wek. Die dood kan nie vir altyd vernietig wat God geskep het nie. Ons sal nie net een geestelike toekomst hê nie, Botasisa. Dit is een baie belangrike onderskeid. Baie mense dink aan die christelike hoop bloot as, een dag gaan my siel hemel toe. Maar die Bybelse uiteindelike hoop is groter. Ons wag op die opstanding van die lichaam. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 42, so is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, maar daar word opgewek in onverganklikheid. Ons huidige lichame is sterflik, ja. Ons word oud en ons word siek en mense sterf, maar die opstandingslichaam sal nie onderworpe wees aan die verganklikheid soos wat ons dit nou ken nie. Vers 43 sê, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, en daar word opgewek in krag. Wat 'n hoop, broer, sister, swakheid word opgevolg deur krag, verganklikheid deur onverganklikheid. Jesus het self die opstanding geleer. Hierdie is nie net Paulus se leer nie. Jesus het daarover gepraat in Johannes 5 vers 28 tot 29. Hy sê, moenie julle hieroor verwonder nie. Daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. O, prys die naam van Jesus. Hy praat van 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sal uitgaan. Dit beteken, die Bybel leer nie dat net gelowiges opgewek word nie. Daar is 'n opstanding van die regverdiges, maar daar is ook 'n opstanding wat verband hou met oordeel. Dit bring ons by die tweede belangrike deel van vandagse boodskap. Die Bybel leer ook 'n opstanding tot oordeel. Ons hou daarvan om oor die hoop van die opstanding te praat, maar ons moet die hele waarheid verkondig. Jesus sê daar is ook die opstanding van die veroordeling. In Daniël 12 vers 2 het eeuwe tevore reeds gesê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot smaadheid, tot ewige afgrysing. Daar kom dus 'n dag waarop niemand eenvoudig in die dood kan wegkruip nie. Elke mens sal voor God verskyn. Handelinge 24 vers 15 sê, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges, sowel as onregverdiges. Dit, broer, suster, is 'n ernstige waarheid. Die dood kanselleer nie ons verantwoordelikheid voor God nie. Die graf is nie 'n ontsnapping van die oordeel nie. Daarom is die evangelie so dringend. Ons kan nou verstaan waarom die evangelie vandag verkondig moet word, want die mens se lewe
eindig nie by die graf nie. Daar kom 'n opstanding, daar kom 'n oordeel, daar kom 'n finale bestemming, maar hier is die wonderlike evangelie. God bied vandag redding aan. Jesus Christus het aan die kruis gesterf, hy het die prys vir sonde betaal, hy het opgestaan en elkeen wat sy geloof in Jesus Christus stel, het die hoop van die ewige lewe. Johannes 11 vers 25 sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Jesus aan die woord. Dis nie net iets wat Jesus gee nie. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Ons hoop is dus nie uiteindelik in 'n gebeurtenis nie. Ons hoop is in 'n persoon. Halleluja, dit is Jesus Christus. Die opstanding verander hoe ek en jy vandag leef. Hierdie leer is nie bloot vir een dag nie. Dit behoort ons lewe vandag te verander. Paulus eindig sy groot hoofstuk oor die opstanding, 1 Korintiërs 15, met hierdie woorde. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Waarom kan ons dan volhard? Omdat ons weet, die dood het nie die laaste woord nie. Waarom kan ons getrou bly? Omdat ons weet, ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Waarom kan ons deur moeilike tye gaan sonder om geloof prys te gee? Omdat ons weet, die opstanding kom. Wat beteken dit vir ons broer suster? As jy vandag 'n gelowige is, wat iemand aan die dood afgestaan het, dan is daar hoop. As jy self bang is vir die dood, kyk na Jesus Christus. As jy deur lyding gaan, onthou dat hierdie liggaam en hierdie wêreld nie die finale hoofstuk is nie. En as jy nog nie jou lewe aan Christus oorgegee het nie, moenie die boodskap van die opstanding ignoreer nie. Daar kom 'n dag waarop elke mens voor die Here sal staan. Die vraag is nie net, gaan ek eendag sterf nie? Die vraag is, waar sal ek staan wanneer God die dooies opwek? Kom ons sluit af. Vandag het ons een van die belangrikste waarhede van eskatologie aangeraak. Die dood is nie die einde nie. Jesus het opgestaan, daarom sal die gelowige opstaan. Daar kom 'n opstanding van die dooies. Daar kom 'n opstanding tot lewe en die skrif waarsku ook oor 'n opstanding tot oordeel. Maar vir die kind van die Here is daar hoop. Want Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. En daarom hoef ons nie vandag soos mense sonder hoop te leef nie. Ons kan treur, maar ons doen dit met hoop. Ons kan ly, maar ons doen dit met hoop. Ons kan sterwe, broer, suster, maar met hoop. Ons kan die toekoms tegemoet gaan met hoop. Want die Here Jesus Christus het die dood oorwin. En omdat hy lewe, sal die wat aan hom behoort ook lewe. Daarom, liewe broer, suster, hou vas aan Christus. Leef getrou, volhard, getuig. En wanneer die dood jou probeer oortuig dat alles verby is, onthou, die graf het nie die laaste woord nie. Jesus het. Ons dierbare Here Jesus, dankie dat U die opstanding en die lewe is. Dankie dat U die dood oorwin het. Dankie dat ons as gelowiges nie hoef te treur soos mense wat geen hoop het nie. Ons bid vir elkeen wat vandag deur die pyn van verlies gaan. Troos hulle, Here. Herinner hulle aan die hoop van die opstanding. Help ons om vandag getrou te leef. Help ons om te volhard. Help ons om die evangelie te verkondig. En wanneer ons aan ons eie sterflikheid dink, herinner ons dat die dood nie die einde is nie. Ons plaas ons hoop in U, want U leef, en omdat U leef, het ons hoop. Amen en amen. Puta, Sissa, 'n baie geseënde en 'n wonderlike dag vir jou. Môre praat ek met jou oor die finale oordeel en waarom elke mens voor God verskyn. 'N baie geseënde dag vir jou. Shalom.

0: Hartlike groete op hierdie woensdagmôre, pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening, tans woonagtig te Ridgeway, Johannesburg, en dit is 'n voorreg om die woord van die Here vir u te bring vanmôre. En baie van ons kan baie ontstel raak, en ons het sommer 'n klein redetjie nodig om ons ontstel te kan raak. Maar wat sê die woord van die Here vir ons vanmôre? Johannes 14 vers 1: Moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en vertrou ook ten volle op my. Johannes 14 vers 1. Ten spyte van die gereelde oproep om ons nie te ontstel nie, doen baie van ons dit tog. Ons bekommer ons oor geldsaake, oor gesinsverhoudinge, oor ons gesondheid en ons sekuriteit. Dis te verstaan dat Jesus se disippels ontsteld was oor Jesus se verklaring oor sy naderende vertrek. Dit was vir hulle asof hulle vertel word van 'n vloed wat om die draai was of 'n brand in die huis langsaan. En as ons gaan kyk oor die wêreld heen, al die oorstromings wat plaasgevind het en hoe dit die mense beïnvloed het en hoe baie mense oorlede is, bewus van hulle gevoelens van paniek, het Jesus probeer om hulle te kalmeer. Daar is geen doel met ontsteltenis nie. Die oordeel was aan die kom en dat was vir hulle beter om 'n kalm gemoedstoestand te handhaaf. Hulle sou dit wel oorleef. Dit sou 'n verskriklike oordeel wees, maar hulle sou 'n nuwe dimensie van geloof en vertroue bereik deur die spanning en skok daarvan te deurleef. Die beste manier was om dit tegemoet te gaan met 'n kalm versekering dat God besig was om daardeur te werk. Hulle sou sterker in die geloof ander kant uitkom. Waaroor jy ook al bekommerd mag wees, luister na hierdie opdrag van Jesus Christus. Dit is beter as net goeie advies. Dit is 'n bevel wat jy sal moet gehoorsaam, wat 'n probleem jy ook al moet hanteer. Plaas jou volkome vertroue in die Here. God Almagtig, sê gelowige Here, ek weet regtig nie hoe dit alles al gaan eindig nie, maar ek ken U in die almag. Hou my styf vas en laat my nooit weer los nie. God het die ganse wye wêreld in sy almagtige hande. Hy sal jou ook stewig vashou vanmôre. Moenie ontsteld wees vanmôre nie. Niks is werklik verlore deur 'n lewe van offerande. Alles is egter verlore deur gebrek aan gehoorsaamheid aan God se opdragte. Kom ons wees vanmôre gehoorsaam aan God se opdragte en daarom kan ons nie ontsteld wees nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, versterk my geloof in U en in die Vader van liefde en genade. Amen.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend en welkom by vanoggend se stap deur die Bybel. Nee, gedagte van die dag, sonnie my eintlik help hoor.
2: Ek is jammer, dit is nie die stap deur die Bybel.
1: Ja, dis die gedagte van die dag.
2: Wat gaan aan met
1: jou? Ons doen dit in die aand nou, vir vanaand, maar het gaan môreoggend uit, dis die gedagte van die nag. Ja. Nee, dis die gedagte van die dag en ons kyk vanoggend na 'n awesome boodskap, okay? En waaroor dit gaan, is dat die Here ons eintlik waarsku en sê, pas op vir die verkleermannetjies in jou lewe. Hulle wat saamstem met wie ook al hulle sit en praat. So as hulle sit en praat, as die verkleermannetjie op die rooi is, as hy rooi is, by die blou is, as hy blou is, as hy geel is, hy geel, by die groen is, hy groen, en hulle waarheid word bepaal deur hulle omstandighede. Terwyl my en jou waarheid is in ons. En dit moet sigbaar wees, ongeag ons omstandighede. So die verkleermannetjie se waarheid word bepaal deur sy omstandighede. En waarheid is sy waarheid, okay? Maar my en jou waarheid moet altyd sigbaar wees, ongeag ons omstandighede. En daai waarheid in ons is die woord van God. En in Johannes 3 vers 18 sê die volgende, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met daad en in waarheid. Laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met daad en met waarheid. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Ons word geheilig in ons waarheid en nie in ons omstandighede nie. Ons omstandighede, jy sien, die verkleermannetjie dink dat as hulle by elke een gaan saamstem met wie ook al hulle mee gesels, dat dit gaan vir hulle winsgewend wees, of dit gaan vir hulle goed wees, of hulle gaan nie konflik hê met enige persoon nie. En uit die staanspore kan dit seker kyk na, dit is nie te bad nie. Maar ek en jy word geheilig deur die waarheid, deur die woord van God, wat in Johannes 17 vers 17 staan. Die verkleermannetjie, hoor dat ek jou vanoggend sê, kan nie vertrou word nie. Hy is by soveel plekke, hy ken nie eens meer, hy is nie eens meer seker wat sy oorspronklike kleer is nie. Sy kleer word bepaal deur sy omstandighede. En dis 'n groot hartseer. Jy kan nie, hoor wat ek jou vanoggend sê, jy kan nie die verkleermannetjie vertrou nie. En ek gaan afsluit weer met die woorde wat ons vroeër aangeraak het, is dat ons waarheid is in ons. En is sigbaar ongeag ons omstandighede. Die koning van konings lewe in ons, heers in ons. En die vrug van die gees en die werke van die Heilige Gees moet sigbaar wees, ongeag ons omstandighede waar ons onsself bevind. Ons pas nie aan by ons omstandighede nie, ons omstandighede pas aan by die koning in ons. Dis hoe dit werk. Ons pas nie aan by ons omstandighede nie. Nou vandag is ek by hierdie ouens, nou glo ek soos hulle, en môre is ek by daai ouens, nou glo ek soos hulle. Nee, ek glo soos wat die waarheid binne in my, daai waarheid, wat die woord van God is, maar net die waarheid sal jou vry maak. En dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met julle te deel. En al was die boodskap nou gisteraand opgeneem, want julle moes dit seker geweet het, Shani's wakker. Okay, so, as Shani wakker is, dan weet julle, hierdie boodskap is
2: nie altyd nie.
1: Ek
2: het oggende wat ek okay is.
1: Maar kom ons praat uit 100 uit, wat dink jy?
2: So
1: 2. Dan is dit ons 2% regtig, Shani. Maar ek bly lief vir haar. Sy bly my my geskenk van God. Dis baie lief vir. Maar dis die woord wat die Here op ons harte gelê het om met julle te deel en mag hierdie woord op vrugbare grond val en julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker oggend verder hê en dag verder hê. Baie julle. Totsiens.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Live from my studio.
2: Don't you just love it? GNR Live. Live.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre, liewe broer en suster. Baie welkom by Manna vir elke dag. Het is een wonderlijke voorrecht om die woord van die Heere so saam met jou te kan breek vanmorgen. Ons gaan verder in Galasiërs 2 en ons lees saam uit vers 15 en 16. Daar skryf Paulus, hy sê, ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons, het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Nou in hierdie verse bespreek Paulus die kern van die Christelike geloof, regverdiging deur die geloof in Jesus Christus. Hierdie gedeelte is van besondere belang, omdat dat die verskil tussen die Christelike evangelie en die joodistiese leringe van sy tyd onderstreep. Dit beklemtoon dat regverdiging nie deur werke van die wet bewerkstellig word nie, maar slegs deur geloof in Christus. Nou die oorsprong van die konflik is dat Paulus sy brief rig aan die Galasiërs in 'n tyd waar daar sekere Joodse Christene bekend as Judaiseerders daarop aangedring het, dat bekeerde heidene die wet van Moses, insluitend dan die besnydenis moes nakom, om werklik aan die volk van God te behoort. Paulus was sterk gekant teen hierdie idee en het dit as 'n verwatering van die evangelie beskou. Hy argumenteer dat redding deur geloof in Jesus Christus kom, en nie deur die onderhouding van die wet nie. Hy sê, ons wat van nature Jode is. En hier begin hy deur 'n teenstelling te maak tussen ons wat van nature Jode is en sondaars uit die heidene. Hier wys hy op die tradisionele Joodse perspektief wat die Jode as die uitverkore volk gesien het, en die heidene as sondaars wat buite die verbond met God was. Maar Paulus gebruik hierdie onderskeid om aan te toon dat selfs Jode, wat die wet besit het en dit nagekom het, nie deur daardie werke geregverdig kon word nie. Nou, wat is die betekenis van regverdiging? Wat is dit? Regverdiging, of dan terwyl geregtigheid of geregverdig wees, beteken om deur God as regverdig verklaar te word, om in regte verhouding met God te wees. Dit is 'n regsbegrip wat verwys na die oordeel dat 'n persoon onskuldig is

of vrygespreek is. In die Joodse traditie is dit verstaan in die context van die wet, deur die onderhouding van die wet, rituele, ceremonies of morele wette, kon 'n persoon regverdig wees voor God. Paulus herdefinieer hierdie konsep deur te sê dat geen mens deur die werke van die wet geregverdig kan word nie. Nou, hoe word ons dan geregverdig? Deur geloof alleen. Paulus maak dit duidelik. Ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, skryf hy, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Dit beteken dat regverdiging 'n daad van God se genade is, wat alleen deur geloof in Jesus Christus ontvang kan word. Dit sluit alle menslike pogings uit om deur gehoorsaamheid aan die wet God se guns te wen. Paulus benadruk dat selfs hy self en ander Joodse Christene in Christus Jesus geglo het om geregverdig te word. Die herhaling van hierdie punt in vers 16 dien om die absolute ontoereikendheid van die wet vir regverdiging te beklemtoon. Paulus sê verder, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Hier is geen vlees 'n universele stelling wat aandui dat alle mense, Jode en heidene, nie deur die wet geregverdig kan word nie. Die doel en die impak van Paulus se argument is, hy verwerp die werke van die wet as 'n middel tot regverdiging. Paulus se argument is teen die Judaiseerders gerig, hulle wat voorgehou het dat Christene die Joodse wette moes nakom om werklik aanvaarbaar voor God te wees. Paulus stel dit onomwonde dat sulke leringe die evangelie van Christus skade doen en verwater. As die wet die regverdiging kon bewerk, dan was Christus se dood te vergeefs, sê hy in Galasiërs 2 vers 21. Beklemtoon dan ook die oorweldigende krag van Christus se offer. Deur dan te verklaar dat regverdiging alleen deur geloof in Christus kom, maak Paulus te duidelik dat die offer van Jesus Christus aan die kruis voldoende is om die skuld van alle mense te dra. Christus het die vervloeking van die wet aan die kruis gedra en daardeur 'n nuwe pad tot regverdiging en versoening met God oopgemaak, wat vir alle mense beskikbaar is deur geloof. Nou, die uitnodiging tot geloof is eintlik wat Paulus dan hieroor praat. Hierdie leerstelling was nie net 'n teologiese verklaring nie, maar dit was 'n uitnodiging. Paulus nooi al die lesers uit, beide Jode en heidene, om weg te draai van enige vertroue in hulle eie vermoë of werke en om hulle geloof uitsluitlik in Christus te stel vir regverdiging. Putansissa, hier gaan ek en jy hierdie dag in. En Galasiërs 2 vers 15 tot 16 is dan vandag vir my en vir jou 'n kragtige verklaring van die evangeliese kernboodskap. God se regverdiging kom deur geloof in Jesus Christus alleen. Daar's niks wat ek en jy kan doen om ons saligheid te bewerk nie. Dit roep 'n einde uit oor enige pogings om God se guns te probeer verdien deur wetsonderhouding of deur rites of deur tradisies of deur wat ook al. En dit verklaar dat regverdiging 'n genade geskenk is wat ek en jy deur geloof ontvang. Paulus roep die Galasiërs op om hierdie waarheid vas te hou en om nie toe te laat dat enige ander leerstelling hierdie fondament van die Christelike geloof ondermyn nie. Die vraag is dan, suiwer dit vandag. Op grond waarvan wil ek en jy ons saligheid vandag dan bou? Is dit op ons eie werke? Is dit op die pogings om die Here te probeer beïndruk? Is dit die ding? Is dit daardie ding? Nee, dan moet 'n eerlike,
integriteit in my binneste wees van erkenning dat dit wat Jesus gedoen het, is genoegsaam. En as ek my hart en my siel aan hierdie saak vastmaak en geloof God erken en sy werk erken, dan is daar vir my saligheid. Noodwendig sal daar die vrug daarvan volg in my lewe. Daar sal een heiligmaking in my lewe plaasvind, daar sal een toewijding in my lewe plaasvind, daar sal gehoorsaamheid in my lewe wees, maar daar die dinge is nie die dinge wat my red nie. Dis die geloof in Christus se versoening vir my, die genade geskenk wat hy vir my bewerk het. Prys die naam van die Here. Vader, baie dankie, dat ons hierdie dag kan instap, en dat ons vry kan wees, Here, van enige menslike pogings, om genade te probeer verdien. Vader, ons staan vandag voor U, die waaragtige, U die Here God, wat met liefde en genade vir ons die saligheid bewerk het, en ons glo vandag, en ons erken vandag, en ons aanvaar onomwonde vandag, die versoeningswerk en die wonderlike geskenk van die genade. Here, ons kies om voor U te buig in erkenning, ons kies om vandag ons hande na U toe uit te strek en te gryp na dit wat U vir ons bied, sodat in U versoening en in U liefdeswerk, Here, ons vandag ons staanplek in Christus het, regverdig in Christus, deur Christus, en dat U in ons en deur ons lewens verheerlik word, omdat U dit in ons lewe werk, in die naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, mag jy vandag 'n heerlike en 'n oorwinningsdag hê, in die wete, dat die werk van Christus Jesus is vir my genoeg, en daarom gee ek myself uit dankbaarheid en in toewyding aan die Here vir sy glorie. Vrede vir jou, shalom. Discover Knipe is kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos bied aan sout en peper. GNR.
1: Goeiemôre julle, ek is Maud en vanoggend kuier julle bietjie saam met my. Kom ons bid. Abba Vader, ons almagtige Heer en God. Here, hoe wonderlik is dit dat ons net vanoggend voor U kan kom stil raak. En naam kan aanroep en weet, U ken ons by die naam, want U het ons geroep. Ons naam is geskryf in U handpalm en U hou ons vas. Here, vanoggend wil ek U vra dat U by elke luisteraar sal stilstaan. Here, dat U hulle sal vashou en sal beskerm en dat hulle sal weet, U is met hulle in Jesus se naam. Amen. Kom drink 'n koppie koffie saam met my en raak stil voor Abba Vader. Vanoggend denk ek aan hierdie woorde. Wat as dit nog nie heeltemal verby is nie? Wat as God nog besig is? Ons raak so maklik moeg, ons wil opgee, want dit voel asof al ons hoop verdwyn. Daar is nie eers meer 'n klein ligpuntjie om aan vas te hou nie. Alles raak net te veel. Maar Jesus sê, ek is nog nie klaar nie. Hy sê, sit jou hand in myne, hou vas, weet dat ek met jou is. Jy is nooit alleen nie. En dan kom daar die gedagte, Here, is ek regtig goed genoeg, dat U met my wil tyd spandeer? Maar juist daar wil die vyand jou hoop steel. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en probeer jou laat twyfel aan God se liefde, aan sy plan en aan jou waarde. Hy is die leenaar van die begin af. Maar vanoggend rus Jesus se hand sag op jou. Hy sê, lig jou kop op, kyk na my. Ek is nog nie klaar met jou nie. Moenie vandag net kyk na wat rondom jou gebeur nie. Kyk na hom wat jou hand vashou. Lig jou kop op, steek jou hand uit en sê, Jesus, ek verstaan nie altyd die plan nie, maar ek vertrou die plan vir my lewe. Ek weet, U is nog besig met my. Ek sal nie opgee nie, want U is met my en ek is nooit alleen nie. Hou vas, God is nog besig. Die verhaal is nog nie klaar geskryf nie. Abba Vader het jou nie vergeet nie, tot sover. Abba Vader, ons almagtige Heer en God, Here, dankie dat ons weet, U hou ons vas. Dankie dat ons weet, U los ons nie. Al voel alles vir ons te veel, weet ons, Jesus sê, kom na my toe, gee my jou las. My las is ligter, my juk is sag. Here, ek vra dat U by elke een sal stilstaan vanmôre. Seën hulle en salf hulle nou, in die naam van Jesus Christus. Amen.
2: Ek het vandag 'n vraag vir jou en my eerste vraag is dit, is jy 'n kind van die Here? Want as jy is, praat ek met jou, as jy nie is, nie hoef jy nie eers verder te luister na hierdie boodskap nie, want dit geen waarde of geen doel vir jou om daarna te luister nie. Maar as jy kind van die Here is, is my vraag dit, is jy besig om te doen dit wat die Here jou voorgeroep het? Ek glo dat as ek eendag op my sterfbed sou lê, sal ek vir my seun die belangrikste goed sê. Ek gaan nie vir hom sê Kentucky Fried Chicken is die lekkerste hoender nie, maar ek sal wel vir hom sê, my seun, hou vas aan die Here, pas jou ma op, sorg dat jy eerbaar is. Ek sal vir hom die belangrike goed sê. Die laaste ding wat Jesus gesê het, voordat hy ons verlaat het, voordat hy terug is hemel toe, het hy gesê, gaan en maak disippels. Hy het nie gesê, gaan kerk toe nie. Hy het nie gesê, bou 'n kerk nie. Hy het gesê, gaan en maak disippels. Ja, as jy die ander goeders doen, as deel van dit om disippels te maak, is dit goed. Maar, is jy besig om disippels te maak? Ek praat nie van dat jy elke sondag in die kerk sit nie. Dit het redelik min waarde as dit kom by wat die Here vir ons gesê het. Ek glo persoonlik dat vir op my om sondag kerk toe te gaan, gaan ek eintlik, en dis amper soos halftyd in 'n wedstryd, waar ek net by mekaar kom weer krag by te kry om te gaan vir die tweede helfte van die wedstryd. Maar ek hoort die hele tyd besig te wees om mense te bereik. En dit is wat ek vir jou vra vandag. Is jy besig om dit te doen wat die Here ons beveel het om te doen? Hy het gesê, gaan en maak disippels. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, want baie mense sê, hoe doen ek dit? Wel, ek glo nie dat die Here vir ons 'n bevel gegee wat hy ons nie voor die krag en die wysheid en die kennis en die ability gegee het om te doen nie. So, ja, jy kan dit doen. Sluit dan aan by 'n kerk wat 'n disippelskap kerk is. Nie 'n kerk wat almal net sondag na sondag by mekaar kom om lekker te kry nie, maar mense wat besig is om die wêreld om hulle te verander. Jy sal dit sien. Jy sal dit sien, soek vir so 'n kerk. Daar is sulke kerke, en as jy nie weet nie, vra my, ek sal vir jou sê waar jy sulke kerke kan kry. Maar, kom ons kom aan die gang, kom ons gaan doen wat die Here ons voorgeroep het. Kom ons maak disippels, kom ons verander die wêreld hier om ons, en kom ons hou op om net tevrede te wees, om nog 'n sondag in die kerk te sit, en nog 'n preek te hoor, en net te sê, dis myne. Dis hardlywigheid om net in te neem, en niks kom uit nie. Nee, kom, laat ons aan die gang kom, en kom ons verander die wêreld om ons. Ek daag jou uit. Ek hoop jy gaan hierdie aanbod aanvaar of hierdie uitdaging aanvaar. En weer eens, as jy nie weet waar jy nie, kontak my, dan help ek jou om so 'n kerk te kry.
3: Blou roos bied aan sout en peper. Peper.
4: GNR. My luistergenot.
5: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen Radio. Gee

0: all of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Turn your house into a home with Novel Idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the Novel Idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel Idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op drafstap. Hoor gou wat sê Psalm 62 vers 8. Hy sê vertrou op hom altyd, o volk. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir jou. Vertrou op hom altyd. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Nou, jy sal onthou, ons het gepraat oor daar is 'n tyd en 'n seisoen vir alles. Prediker 3 vers 1 wat sê, alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En toe het ons gesê, daar's 'n tyd om te wag. Daar's 'n tyd om te wag vir die regte oomblik om aan te breek of vir die regte seisoen om aan te breek. Dan het ons gesê, daar's 'n tyd om weg te draai van wat verkeerd is. Dat my, kom ons sê, slegte seisoen of verkeerde seisoen die regte oomblik meebring. En toe het ons gesê, daar's 'n tyd dat ons besef hoe kort is die lewe regtig. Vanmôre wil ek met jou praat oor 'n tyd om te vertrou. Dis tyd om te vertrou, dis tyd om al jou vertroue op die Here te sit. En ek wil vir jou sê, daar's hierdie skrifgedeelte sê, ons moet altyd op die Here vertrou, nee? Hy sê, vertrou altyd op die Here. Maar daar's sommige kere wat ons meer op die Here moet vertrou as ander keer. Dat ek en jy gedwing word om meer op die Here te vertrou as normaalweg of as ander kere. Maar ek en jy het ook gelees daar in Prediker 3 vers 4, waar hy sê, daar's 'n tyd om te ween, en 'n tyd om te lag. En daar's 'n tyd om te weeklag en daar's 'n tyd om van vreugde rond te spring. En dit is in hierdie tye van ween, hierdie tye van verlies, hierdie tye van seer kry, hierdie tye van onsekerheid, dis in daai tye wat ons meer op die Here moet vertrou. Wie wat sê Dawid in Psalm 112 vers 7? Hy sê ek vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Hy sê, hy vrees nie. Waarvan wie praat? Hy praat van die regverdige. Hy praat van die goeie mens. Hy sê, hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. En ek weet nie wat se slegte tyding jy die afgelope tyd gekry het nie. Dalk het die dokter se doodsvonnis oor jou uitgespreek. Dalk het die dokters jou gediagnoseer met 'n kanker of 'n siekte. Dalk het jy gehoor, jy het min tyd. Dalk het jy gehoor, iemand wat vir wie jy lief is, gaan binnekort sterf. Of dalk het jy net gehoor, jou werk het geëindig en die kontrak is verby. En hier is die tye wat jy op die Here moet vertrou, meer as ander tye. Nou is die tyd om op die Here te vertrou, meer as ander tye. Nou is die tyd om te glo, my God is in beheer. En ek en jy moet kan glo, hy is die God wat kan genees, hy is die God wat kan voorsien, hy is die God wat kan deure oopmaak, hy is die God wat ons gebed hoor, hy is die God wat wil hê, ek en jy moet hom aanroep, nee? Want hy sê dit ook, hy sê, vertrou op hom altyd, o volk, stort julle hart uit voor sy aangesig. Nee, dan beteken dit, Nou is nie die tyd om op jou eie krag staat te maak nie, en selfs wanneer jou eie kragte op is en jy weet nie meer nie, sê dit vir die Here. Onthou, ons het 'n uitnodiging, Filippense 4 vers 6 en 7, waar hy sê, wees oor niks besorg nie, maar in alles maak julle begeertes aan God bekend deur gebed, smeking en danksegging, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar. Nou ek en jy moet kan eerlik wees voor die Here. Weet jy wat, ek wil sê, God kan wat jy ook al na hom toe gooi, God kan dit vat, maar ek en jy moet versigtig wees dat ons nie iets sê wat ons later moet berou of later moet bely, Here vergewe my, ek was verkeerd nie. Ek het baie vir mense gesê, jy mag maar beklei met die Here. Jy mag maar met die Here beklei, maar die uiteinde daarvan is jy gaan sê sorry. Want God maak nie foute nie. En ek en jy moet die Here vertrou dat selfs dit wat nou met jou gebeur, God maak nie 'n fout nie. Ek en jy moet kan weet, ons God maak nie 'n fout nie. En ek en jy moet kan in hierdie tye, meer as ander tye, moet ons op die Here vertrou. Daai tye wat ons wil ween in plaas van lag. Daai tye wat ons wil weer klaag in plaas van vreugde rondspring. Daai tye wat ons slegte tydings kry. Daai tye wat ek nie weet watter kant toe nie. Dis nou die tyd om op die Here te vertrou. Hoor wat sê Jeremia 17 vers 7. Hy sê, geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Hy sal wees, gaan hy verder, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En hy is nie bang vir die hitte en al die ander goed wat kom nie. Sy vertroue is op die Here. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat hierdie woord hoor, dat nou is die tyd om op die Here te vertrou. Nou is dit die regte oomblik, nou is die regte seisoen. Dis nou in hierdie seisoen wat ons die Here moet vertrou. En ek wil bid, Here, dat ons nie sal bang wees vir die slegte tydings nie. Dat ons nie sal bang wees vir die tye wat ons wil ween en wil weeklaag nie, maar dat ons vertroue in hierdie tye op U gerig sal wees. Help ons om altyd ons vertroue in U te plaas. Dankie, Here, dat ons harte kan uitstort voor U aangesig. Dankie dat U 'n toevlug is vir ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: Ar live, jou radio met die goeie nuus.
1: Dis woensdagoggend, goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Dis meeste van die keer ons eie skuld. Vanmôre lees ons in Efesiërs 4 vers 27 en daar staan: Gee aan die duivel geen plek nie. Nou vriende, daar is iets wat elke kind van God moet verstaan. Die vyand het nie die mag om sommer net so in jou lewe in te storm nie en dit die mekaar te kom maak nie. Hy soek altyd 'n opening, subtiel, saggies, daardie kraak, 'n deur wat oop staan en luister mooi. Hy hoef nie die deur oop te breek nie. Ons maak daardie deur sommer vir homself oop. Amen. Efesiërs 4 vers 27 sê eenvoudig vir ons: Gee aan die duivel geen plek nie. En dit beteken, daar is plekke wat ons soms selfs ooplaat. Ons wys hom sommer self waar die voordeur is, deur onvergewensgesindheid, bitterheid, woede, of word jy deur iemand kwaad gemaak, ongehoorsaamheid, verkeerde verhoudings, verkeerde besluite, verborgde sonde. Elke keer wat ons sê, ek kan dit nie doen nie, daar is geen hoop nie. Ek sal altyd so wees en dit sal nooit verander nie. As ons dit sê, maak ons soms 'n venster oop van moedeloosheid, ongeloof en vrees. Dit is soos om saans te gaan slaap en die voordeur van jou huis wagwyd oop te los en dan die volgende oggend wil jy verbaas wees wanneer die dief ingekom het en jou huis leeg gesteel het. Die vyand bou nie sy eie deure nie. Hy gebruik sommer die deure wat ek en jy vir hulle oopmaak. Ons gee self aan die vyand 'n posisie van waar hy teen ons kan werk, en hy hoef baie keer nie eens ver te gaan soek nie. Dalk wonder jy hoekom daar soveel vrede van jou weg is, hoekom die stryde net altyd aanhou, hoekom niks regkom nie, hoekom die vreugde verdwyn het. Vra jouself af vanmôre, is daar dalk 'n deur wat oop staan? Want jou woorde wat jy spreek openbaar dikwels waar jy geloof staan. Die vyand kan nie jou toekoms sien soos God dit sien nie, vriende, maar hy luister na jou woorde. Hy kyk na jou reaksies, hy kyk waar jou vrese lê, hy kyk waar jy twyfel, hy kyk waar jy elke dag ou wonde oopkrap, en dan gebruik hy daardie posisie as 'n strategiese aanvalsplek. Amen. Die goeie nuus is, dat God het vir ons 'n sleutel gegee, deur bekering, vergifnis, gebed, gehoorsaamheid, die woord van God, dit alles sluit daardie deur toe. Moenie die vyand 'n stoel gee om gemaklik te kom sit in jou gedagtes nie. Moenie hom 'n mikrofoon in jou mond gee nie. Moenie hom 'n adres in jou hart gee nie. Wanneer Jesus die Here van elke area van jou lewe is, dan verloor die vyand sy reg op daardie gebied en net jy kan besluit, is dit Jesus se plek of die vyand se? En vandag sê die Here, moenie die vyand 'n plek gee nie. Wat jy gedurig oor jouself spreek, kan die plek word waar die vyand lekker gemaklik dan kan kom woon. Staan op, trek die grens, sluit die deur, kanselleer jou negatiewe gedagtes, vat jou geloof terug en behou jou vrede. Maak die deure toe wat oop staan en gee God volle beheer. Want waar die lig van Christus skyn, daar kan duisternis nie bly nie. In Jesus naam, amen. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons vra dat U ons harte ondersoek. Wys ons enige deure wat ons oopgelaat het vir die vyand. Help ons om weg te draai van alles wat U bedroef, wat U so seer maak. Vul ons met U Gees, U vrede en U waarheid. Ons verklaar vandag, Here, dat ons lewe, ons huis, ons gedagtes en ons toekoms net aan U behoort. Die vyand het geen plek en geen reg in ons lewens nie. In Jesus naam. Amen, amen en amen.
2: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop.

van die goeie by God is sterker as die kwaad. Ek weet maar al te goed, dis makkelijk om te sê, jy moet vaststaan. As alles wat verloop, en die lewe glimlag vir jou. Onthou net my vriend, ons gaan allemaal soms deur beproewing.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: As ons sondes bely, U is getrou, o Heer, en regverdig om te vergewe en my hart weer te rein. U was my heeltemal skoon van alle ongeregtigheid. Ek staan nou vry voor U troon, deur U genade alleen.

0: Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.
1: Live from my studio.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Live.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Goeiemôre, ek word vanoggend wakker met 'n gedagte wat ek graag wil deel. Ek onthou nog in my skooldae, as die klok lui na pouse het, was ons geneig om te sê, o, daar lê die klok, speeltyd is verby. Vanoggend toe ek wakker word, was het asof dit is wat in my kop lui. Die klok het gelui en speeltyd is verby. As ons kyk na wat om ons in die wêreld gebeur, weerspiewende berge op die oomblik, tsunamies, die wêreld wat in oorlog besig is en al die magte wat saamtrek om Israel, dan wil ek vir julle sê, ons is in 'n baie, baie gevaarlike tyd, maar ook 'n baie opwindende tyd. As jy die Here ken, waarlik ken, dan is dit opwindende tyd, want ons is bewus daarvan dat we are moving into end times. Eintlik, we are in end times. En al wat ek wil sê vir oggend vir elkeen van julle, en vir myself, speeltyd is verby. Moenie dink aan die feit dat jy elke sonnig in die kerk sit en R50 in die kollektebordjie gooi, dat dit vir jou 'n kaartjie koop hemel toe nie. Ons het nodig om 'n verhouding te hê met Vader. Ons het nodig om werklik ons lewens aan hom oor te gee, om te lewe soos hy wil hê ons moet lewe, om te doen wat hy gesê het ons moet doen. Hierdie godsdienstige ding wat ons in die kerkie mee sit, het absoluut geen waarde nie. Inteendeel, wat dit doen, dit maak ons reg vir die hel. Ons sit in kerke waar daar niks gebeur nie. Mense kom sondag na sondag na sondag, kom sit hulle daar, en die enigste rede kom dit daar eintlik is om die Here van hulle nek af te hou vir nog 'n week. Dit gaan nie werklik oor 'n verhouding met Vader nie. En ek wil vandag vir julle sê, mense, ons moet wakker skrik, die tyd is verby, speeltyd is verby, die klok is besig om te lui. So, kyk na jou lewe, asseblief tog. Moenie eendag, na al die gemors wat hierso al gebeur het, eendag staan voor die troon van God en weggewys word nie, omdat jy aan een of ander vals idee vasgeklou het van wat redding is. En dit is nie dit wat baie kerke vir jou verkondig nie. Om 'n ou gebedjie op te sê en dan te dink dat jy het nou 'n gebedjie opgesê en dit koop vir jou. Nee, mense, waar kom jy vandaan? Dis nie waarheid nie. Dis vals. Dit is juis 'n verdraaiing van die evangelie. Die evangelie is 'n totale oorgawe. 'n totale oorgawe aan Abba Vader. Totaal. Om te erken dat ek vol sonde is. Te erken dat Jesus gesterf het vir dit. Ai mense, ek weet baie keer ek het hamer gehad om myself en ander mense te slaan daarmee net te sê skrik wakker. Mense, dis tyd. Kom ons skrik wakker. Here seën vir julle. Gaan maak seker dat jy nie miskien ergens langs die pad verlore raak nie, hoor.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N

Please leave any message.

0: Boogeyman.
1: Yes.
2: Nice. You're listening to My Radio.
3: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin,

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: Like what we play?
2: Yeah.
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.
4: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ek is Pastoor Gerda McLaughlin. Sluit gerus aan by ons by Goue Oomblikke rondom die woord. Elke maandag en donderdag 6:45 in die oggend.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Goeienaand geliefdes, ons groet u in die wonderlike ewige verbondsnaam van ons Here Jesus Christus. Baie hartlik welkom saam met ons vanaand op Radio Kerk. Is net waar u is vanaand, terwyl dat die dag gedaal het en die nag op hande is, is ons gebed die gebed van die Emmausgangers. Bly by ons Here. Ons wil vir u baie hartlik welkom sê, waar u ry in u motor nog, stap met die oorfone, miskien in die hospitaal, in die gevangenis, op die olieboer, waar die ingeskakel is op ons internet, baie, baie hartlik welkom in die privaat woning. Kry so lang die woord van die Here, want ons gaan vanavond met u praat uit Markus die 6de hoofstuk, oor die verlate plek. Kom ons word stil na hierdie dag, maar ons weet in

wie ons glo en ons weet dat ons God is magtig om ons pand te bewaar tot daardie dag. Toe kom ons praat dan met hierdie wonderlike Here. Hemelvader, baie dankie, en dat daar vir ons 'n plek van sielerus is naby God se hart. Here, om na u toe te kan kom en met u te kan praat op 'n nuwe en 'n lewende weg, daar is nie meer vanaand, Here, 'n voorhangsel wat ons uithou nie. Daar is nie meer vanaand enige probleem, Here, wat ons uithou en enige ding wat ons eers moet doen en bring voordat ons in u wonderlike teenwoordigheid kan inkom nie. Waarwyd oop is vanaand vir ons die deur na die allerheiligste, want daardie voorhangsel het u vir ons geskeur. En Here, ons dankie dat u vir ons die pad gemaak het, die bloedpad met u kosbare bloed, dat ons dan vanaand, soos u woord vir ons dit sê, met vrymoedigheid kan inkom, om daar by die troon van genade te kniel. Here, dankie vanaand dat daar 'n troon van genade vir ons is, vir elkeen wat vanaand luister. Maak nie saak, Here, van die omstandighede waarin ons is nie, maak ook die saak van die plek waar ons is nie. U sê vanaand vir ons, my kind, kom in, kom kniel hier by die troon van genade, om hier op die regte tyd genade en barmhartigheid te vind, om gehelp te word. Here, dankie dat u hier is om ons te help. Maak ons dan stil, Here. Praat met ons vanaand, asseblief soos 'n vader met sy kinders sal praat. In die allerhoogste naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen en amen. Kom ons, luister na 'n baie pragtige lied wat vir ons vanaand sê, it's a privilege to serve the Lord.

0: Christus.
1: Ek vertrou dat u ook dit as u lese nou net saam met Jimmy Swaggart kon sê. It's such a privilege that I know the Lord Jesus Christ. Lees saam met my vanaand uit Markus die 6de hoofstuk en vanaf die 30ste vers. Markus 6 vanaf vers 30. En die apostels het by Jesus saamgekom en om alles vertel wat hulle gedoen, sowel as wat hulle geleer het. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na een verlate plek en rus een bykie. Want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad het om te eet nie, en hulle het met die skuit vertrek na een verlate plek in die eensaamheid. Die skare het hulle sien weggaan en baie het hom herken en te voet van al die stede af daar saamgestroom en voor hulle uitgegaan en by hom vergader. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel omdat hulle so skape sonder 'n herder was en hy het hulle baie dinge begin leer. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate, en dit is reeds laat, stuur hulle weg, so dat hulle na die buitenwyke en dorpe rondom kan gaan om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet, en hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet, en hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk, en toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle 5 en 2 visse. Hy het hulle bevel gegee, om almal klompies op die groen gras te laat sit, en het gaan sit in groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disciples, om dit aan hulle voor te sit. Tot sover die heilige woord van die Here vanavond. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons skrifgedeelte verhaal vir ons een baie besondere gebeurtenis. Dit is die terugkeer van die apostels nadat die Here Jesus hulle uitgestuur het en vir hulle gesê het, gaan maak die siekes gesond en gaan verkondig die boodskap, en hulle kom terug om nou van hulle sending af vir hom te vertel wat alles gebeur het. En toe sê die Here Jesus vir hulle, ek wil hê dat julle een bykie een kant toe moet kom, na een verlate plek, een eensame plek, waar julle bykie kan rus, want sê die skrif, het nie eers tyd gehad, partykeer om te eet nie. Ons gaan gewoonlik, as ons een bykie wil gaan rus, met vakantie gaan, dan gaan ons na, partykeer na baie belangrike plek, toe ons sal eerder see toe gaan, en na baie lekker plekkie kry, ons sal wildtuin toe gaan, ons sal na vriende toe gaan, na ouers of na familie toe gaan, maar ons sal glad nie graag in die wildernis wil ingaan, of in die woestyn wil ingaan, of in 'n eensame en 'n verlate plekkie. Dit sal ons gewoonlik te alle tye graag wil wegbly daarvan. Vanaand is dit baie belangrik dat ek en u die geestelike allegorie, die geestelike betekenis van hierdie deel van Godse woord vanaand in ons harte moet kan bære. Ek en u kom soms ook op daardie verlate plek. Want dit is die plek waar die Here ons alleen wil hê sodat hy met ons kan werk. Hy wil ons baie graag op daardie eensame plek hê waar hy alleen kan wees met ons, om vir ons te kan laat verstaan, waartoe is hy in staat, en wat kan hy vir ons doen, met dit wat ons tot sy beskikking kan stel. U moet baie mooi luister, na wat die Heilige Gees vir u sê. U weet baie keer, dan wil ons sê, dat die Here alles moet doen, en ek en u sit maar gevoude arms, en ons sit terug, en ons doen niks. Maar dit is so belangrik dat ek en u moet weet vanavond, dat waar ek en u ook al is, Daar is mense wat vanaand eensam en alleen voel. Mense wat verworpe voel. Dis daar die verworpenheid wat mense baie keer hulle eie lewe neem, want hulle dink hulle lewe beteken niks nie. En dit is heeltemal verkeerd. Waar u ook al vanaand is, moet baie mooi luister, waar u is, in die plek waar u vanaand is, is Jesus Christus. En hy is daar vir 'n doel. Kom ons luister na wat hier gebeur. Die Bybel sê dat hulle het weggevaar in die skuit na 'n eensame verlate plek, maar die mense het hulle gesien gaan en die mense het te voet gegaan en hulle agtervolg. Kom ek vir u sê dat dit maak nie saak waar ons is nie, omstandighede en probleme sal gedurig daar wees. Daar die dinge verdwyn nie sommer oornag nie. Maar die vraag is net vanaand, wat is daar wat saam met u en my kom? Wat bring ons saam? En die woord van die Here is so duidelik, en hy sê vir ons in die 34ste versie, vier dinge wat ek in u vanaand net vir 'n paar oomblikke na moet luister. En dit is vir my so kosbaar, want ons lees dit in vers 34. En toe Jesus uitklim uit die skuit. Onthou, dis nou in die verlate plek. Dis daar in die eensaamheid. Toe hy uit die skuit uitklim, sien hy 'n groot menigte. En hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. Hoe georden is u in my geloofslewe vanaand? Hoe georden is ons vertroue in die Here Jesus Christus om te weet dat hy is in beheer van elke situasie in ons lewe. Hy is in beheer van alles in Suid-Afrika, van alles in die wêreld. Ons staar ons soms blind teen al die dinge wat gebeur en ons sê, Here, hoe verskriklik is hierdie dinge? Maar hy is in beheer van u en van my lewe. En dit is juist hier, by die verlate plek, waar vier baie besondere dinge gebeur. Kom ons staan 'n paar oomblikke daar stil. Die heel eerste ding wat in die verlate plek gebeur, is Jesus, sê die skrif, het uitgeklim. Sy uitklim uit die skuit is 'n goddelike allegorie van sy koms na hierdie aarde. En ons hoor dit weer. Dit word so baie vir ons gesê. Ons kwoteer dit partykeer ook so baie. Dis van die verse wat ons die eerste as kind uit ons kop uit geleer het. In Johannes, die 3de hoofstuk, die 16 en 17de versie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is dit nie miskien omdat ons hierdie versie so goed ken, dat ons dit nog nooit ons eie gemaak het nie. Maar dan kom die 17de versie en dan sê hy, want God het sy seun nie in hierdie wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Geliefdes, kan dit by ons vanaand net weer 'n werklikheid word. God het sy seun gestuur nie om te oordeel nie. Hy het sy seun gestuur om te red. Ja, hy wat die skepper God is, hy het mens kom word in Bethlehem stal. Hy het sy heerlikheid verlaat. Hy het daardie wonder van die hemel waar 10,000 maal 10,000 van engele voor hom neergebuig het en voor die troon neergeval het en uitgeroep het, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat is en wat was en wat kom, hy wat leef tot in al die ewigheid, eerste en laaste, Alfa en Omega, begin en die einde, waar die glorie en die heerlikheid en die Shekinah van sy heerlikheid deur engele besing is en aanhoudend besing word. Het hy daar die heerlikheid verlaat en na die verlatenheid gekom. Want hier die wereld is die verlatenheid. Een wereld besmet met sonde, ongerechtigheid, geweld, al die dinge van hier die wereld, wat daar buitenkant bezig is om te gebeur. Daar in die verlatenheid is hy in die stal van Bethlehem gebore. Jesaja 53 stel dit so duidelik, dat hy was deur die mense verag, hy was verwerp, hy was verag en beskou as 'n man van smarte, bekend met krankheid, een vir wie een mens jou gesig sou verberg, een wat deur God geplaag, geslaan en verdruk was. Maar nogtans het hy in hierdie verlate wêreld, in hierdie eensaamheid, ons sondes op hom geneem en ons ongeregtighede, die het hy gedra. Dit was Jerusalem vir wie hy toegeroep het, as jy maar net geweet het. As jy maar net in hierdie dag van jou geweet het, toe God jou besoek, wat tot jou redding en jou heil dien. Ja, hy wat die Skepper God is, het mens kom word in Bethlehem stal. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig in die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelykvormig geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood van die kruis toe. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo al die name is, sodat by die naam van Jesus Christus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God, die Vader. Geliefdes, hy het uitgeklim. Hy het in die verlatenheid uitgeklim. Hy het nie na paradys toe gekom nie, maar hy het na u en my verlatenheid toe gekom. Hy het na ons toe gekom toe ons verdwaal was, in sonde, in ongeregtigheid, in twyfel, in vrees, in ongeloof, het hy na u en na my toe gekom. En hy is daar precies waar u vanaand is. Maar die tweede ding wat ons uit hierdie versie uit leer, is dat hy nie net uitgeklim het nie, maar die skrif sê hy het gesien. Nie dat God nooit kan sien nie, nie dat God nie gesien het voordat Jesus gekom het nie. Ja, Godse oë deursweef die hele aarde en die skrif sê sy oë is gerig op hulle wie se hart onverdeeld na hom kyk. Maar hier kom hy en hy sien as mens, sien hy die verlatenheid en die toestand van die mens. Want daarom sê die skrif dit vir ons. Omdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy u en my help. Hy het sonder sonde, het hy vir u en vir my aan die kruis kom sterf, maar toe hy sien dat hierdie mense, die wêreld, is so skape wat nie 'n herder het nie, verdwaal in die eensaamheid, hulle weet nie watter rigting nie, en dit is hy wat vanaand in die eensaamheid sien, hy kyk vanaand na u en na my. As baie omstandighede in hierdie lewe, as ons maar net vanaand kyk na Maria Magdalena, sy was in daardie toestand van verlatenheid gewees. Daardie plek van verlatenheid, 3.5 jaar, het sy Jesus gevolg. En ewe skielik kruisig hulle hom, en hy sterf, en hulle begrawe hom, en hulle versele graf. En 3 dae na, dat hierdie somber gebeurtenis plaasgevind het, kom sy die eerste dag môre by die graf, en sy sien die graf is leeg, die steen is weggerol. Die woord van die Here is duidelik dat sy staan by daardie graf, en sy staan en ween. Toe sy die stem van Jesus hoor, wat sy vir eers nie eers erken nie, in haar verlatenheid, in hierdie omstandighede van hierdie, soos een woestijn waarin sy is, soos een wildernis, waarin al hierdie dinge wat gebeur haar toegegroei het, soos klimoppe wat haar insluit, of soos die weie sand van een woestijn waar jy niks kan sien nie. Net sand. Staan sy daar in ween. Maar dit is in daar die verlatenheid, daar die oomblik van haar eensaamheid, wat die stem haar op haar naam noem, Maria. Ja, dit is daar, in u verlatenheid, in daar die plek waar u voel, u is alleen, die son sal nooit weer skyn nie. Hoe kan ek vanavond met jong mense praat, wat miskien hulle lewe aan dwelms en aan al die goed gee, kan ek vanavond praat met een vrou en een man, kan ek praat met een vader en een moeder, kan ek in hierdie aan die Heilige Gees met iemand toch spreek vanavond, wat sê die antwoord lê nie in die dinge van die wereld nie. Die antwoord in jou verlatenheid, in jou eensaamheid, daar waar jy voel jy is alleen, lê vanavond daarom te luister. Want toe sy luister, toe sy haar naam hoor, toe herken sy sy stem. Hy roep jou vanavond op jou naam. Hoor vanavond in jou verlatenheid jou naam. Toe kon sy uitroep, Rabboni, my meester. Ons kan dwars deur hierdie wonderlike woord van die Here gaan, in sy innige jammerheid, is hy in die plek van verlatenheid, die plek van verlatenheid en eensaamheid het nie in 'n paradys verander nie, dit het nie in 'n lussel verander nie, dit was nog steeds verlate, maar Jesus was daar, en dis die antwoord, Jesus is daar waar u precies nou is, terwyl dat u nou net vir een oomblikkie stil word, en geen vrae vra nie, geen alibis het nie, geen ja maars het nie, want ons het so baie ja maar, Here, ja maar, net een oomblikkie stil word, en dan luister u na Gone, hierdie prachtige lied, wat vanavond vir jou sê, it's gone.

sou ons dink dat sy nog steeds in verlatenheid was. Sou ons dink dat daar die leë graf en die weggerolde steen vir haar 'n oomblik van eensaamheid verder kon geskep het, toe sy haar meester se stem hoor. Toe hy met haar praat, toe sy ervaar, is hier waar hy my ontmoet. Hy ontmoet my hier in hierdie plek van my eensaamheid en van my verlatenheid. Is reg daar. Daar die verlatenheid is weg, want Jesus is daar. Nou hoor ons, die skrif sê hy het innig jammer vir hulle gevoel. En in daardie oomblik wat hy innig jammer vir hulle voel, sê die skrif vir ons, dat die disippels kom na die Here Jesus toe, en sê vir hom, Here, hierdie plek is verlate. Stuur die skare weg, sodat hulle kan ergens iets gaan kry om te eet. Hy sê, wat is daar wat ek en u wegstuur? En wil wegstuur uit die plek van ons verlatenheid. Is dit precies daar in die plek van ons verlatenheid wat ons gebedslewe weggestuur het? Wat ons Bybel lees weggestuur het? Wat ek in u ons getuienis weggestuur het? Wat ek in u dit wat ons aan vader en moeders knie geleer het? Van die wonderteenwoordigheid van Jesus Christus en weet dat hy in beheer is van ons lewe. Weggestuur. Wat het ons weggestuur? Dan hoor ons, die Here Jesus, kom en hy sê vir hulle. En dit is waar hy vanaand met u en met my individueel, persoonlik wil praat. Gee julle vir hulle iets om te eet. Kom ons luister na hulle alibi. Jy sien, ons het soveel alibies, ons het soveel waaroms, Here. Waarom ek, Here? Waarom hierdie ding? Waarom daardie ding? Waarom dit? Ons het soveel vrae. Hulle kom en sê, Here, moet ons brood gaan koop vir 200 pennings om vir hierdie mense te gee? Dit gaan nie eers genoeg wees om hierdie skare mense te voed nie. Ons weet daar was 5000 manne sonder die vrouens en die kinders. Dan kom die Here Jesus en hy sê vir hulle, gaan kyk wat het julle. Vir 'n paar oomblikke wil ons net vanaand daar stilstaan. U weet, ons is so geneig om vir ander te vra, bid vir ons. Dit is nie verkeerd nie. Maar ons wil so graag altyd staat maak op andere se gebede. Maar vanaand is die vraag net waar ek en u is. Waar die Here vir ons vanaand vra, wat het jy? Wat het ek en u vanaand om te gee vir die honger in ons siel, wat maak dat, luister baie mooi, hierdie plek waar ons is, nie meer een verlate plek is nie, want Jesus is daar. En hy sien, hy wil hê dat ons dit wat ek en u het, wat ons het, moet ons vir hom bring. Want dis wat daar gebeur het. Hy sê, gaan kyk, wat het julle? Hulle bring 5 broodjies en 2 visse. Nou waar kan 5 brode en 2 visse ooit duisende mense voed? Dit was die middagete van 'n klein seentjie. Die Here Jesus het gesê, dis genoeg. Jy sien, ons wil so baie graag, so baie bring. Maar ek en u, en kom, ek staan met u 'n oomblikkie stil. U het 'n Bybel. Ergens het u 'n Bybel. As u 'n selfoon het, dan kan u ook die Bybel kosteloos op u selfoon aflaai. So, wat het u? Ek en u het die woord van God. En wat moet ek daarmee doen? Ek en u moet dit begin lees. Want weet u, dat die woord van die Here sê, dat geloof kom deur die gehoor, en die gehoor
kom deur die woord van God. Kom ons leer om die Bybel hardop vir onsself te lees. Wanneer ek en u die woord van die Here weer in ons verlatenheid, in ons eensaamheid, hardop vir onsself begin lees, dan wek dit geloof in ons harte. En wat vlug? Twyfel vlug, vrees vlug, ongeloof vlug. Dan weet ek, die Here is hier, dan is die plek nie meer vir my verlate nie, want dan is die Here by my. As hy vir jou en vir my vanaand sê, in Romeine 8, wat sal ons van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As hy vanaand vir u sê, dat ek is verseker dat niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Is dit nie vanaand iets wat vir u en vir my in die plek van verlatenheid die prachtigste blomme maak nie? Is dit nie waar ek en u vanaand by waters van rus gaan lê en by groen weivelde gaan neerlê nie? Al lyk dit vir ons soos 'n verlate woestyn, dat ek en u weet niks kan my van God se liefde skei nie. Ek en u. Maar net weer terugdraai na sy woord. By die huise lê hy vanaand onafgestof. Die rooie rose, die huisgenoot en daai boeke lê boop hom gepak. Wil jy hom nie weer gaan uithaal nie? Wil jy nie maar weer daar op die plek kom waar u hom daar in die kassie van die motor ingesit het en wanneer jy geleentheid gekry het om die woord uitgehaal het en gelees het nie? Die Here deur die genade van die tegnologie vir ons dit so maklik gemaak om sy woord saam met ons te kan dra in jou sak. Die antwoord in jou verlatenheid lê in jou sak, lê in jou handsak, dame. Haal jou foon uit en begin God se woord te lees. Vat die boek van Romeine, vat die boek van Johannes. Lees hierdie wondere van God se woord en sy beloftes wat hy vir jou gee. Lees 2 Korinte 1 vanaf vers 20, wanneer hy vir jou sê dat elke belofte wat daar is, is in hom ja en amen. Hy kan nooit verander nie. Hy is daar. Ja, dan kom ons, ons kyk, ons het nie tyd om met u te praat oor 5 brode en 2 visse vanavond nie, maar dan kom hy en dan sê hy vir jou, jy kan nog bid, jy kan praat, wat het jy? Ek het 'n mond, Here, maar wat maak ons met ons mond? Ons maak ander mense seer met woorde, dit is maar dan ons skuld val en om vergifnis vra. Ons kan so makkelijk kwaad praat, ons kan so makkelijk fout vind. Maar wanneer ek en u op 'n plek kom waar hy vir ons sê, in hierdie boek van Romeine, wanneer hy sê dat as ek met my mond die Here Jesus bely, en met my hart glo dat God om uit die dode opgewek het, sal ek gered word, dan is die plek nie meer verlate nie. Dan is ek nie meer in eensaamheid, wanneer ek hierdie wonderlijke Here Jesus Christus, wat vir my aan die kruis gesterf het, en vir u sy kostbare bloed gegee het, wanneer ek en u hom met ons mond bely. Hy is my redder, hy is my verlosser. Hoe wanneer ons kan uitroep aan sy voete, Rabboni, my meester. Ek en u vanaand, u sien, die plek was steeds verlate. Maar toe die mense in groepe gaan sit, en die Heer Jesus breek hierdie brood, want dis wat hy wil hê. Hy vra vanavond vir jou, bring na my toe, wat het jy? Bring my jou talent. Bring die talent wat jy het, en ek breek dit, en ek maak dit, en ek vermeerder dit. Bring vanavond dit wat jy het, bring vir na my toe vanavond jou getuienis, bring na my toe jou gebedslewe, bring na my toe vanaand jou blydskap, bring jou vreugde, bring vanaand na my toe die feit dat jy 'n familie het, dat jy 'n man het, en dat jy 'n vrou het, en dat jy kinders het, dat jy ouers het, bring vanaand dit na my toe, sê die Here, en ek kan dit in jou lewe vermeerder. Ek kan dit wat vir jou eensaam lyk, in volheid van my genade, vanaand omskep in 'n lushof. Ek wil jou uit jou verlatenheid, ek wil jou uit jou eensaamheid vanaand verseker van my teenwoordigheid. O, vanaand vir mense, vir manne en vroue, wat nie sal sê, stuur hulle weg nie, maar vanaand vir manne en vroue wat bring, wat hulle het, dis in die verlate plek, wat Jesus voorsien.
Dis in die verlate plek wat hy vanavond vir jou sê. Moet nie na die kerk kyk of na een predikant kyk om vir jou te voorsien en te gee nie. Gee jy dit wat jy het. Jy hoef nie een predikant te wees. Jy hoef nie baie slim geleer te wees om vanavond te gee wat jy het nie. Twee oor wat kan lees. Twee oore wat kan luister na die radioboodskap. En die vir as die Heere vertoef om te kom, is dit op CD en kan jy die CD kosteloos bekom. En luister, en daar word die verlatenheid vir u en vir my hulle sof. Hier in die verlatenheid wil u nie vanaand gee wat u het nie. Hy soek nie vanaand jou werk, jou skatte of wat jy het nie. Hy soek vanaand net dit wat jy het. Daar kom hy vanaand omdat hy daar is. Jy sien, daar was 'n oomblik in die lewe van Elia wat hy so verlore gevoel het. Toe Isabel vir hom laat weet, môre sulke tyd sal jy net so wees, soos daar die 800 priesters wat jy doodgemaak het. En die woord van die Here sê, daardie dag vlug hy. Hy los sy diensknegt by Berseba. Is dit nie precies waar ek in die bykeer staan nie? Ons los alles wat ons het. Ons los ons hoop, ons geloof, ons vertrouwe, ons los die kerk, ons doop. En hy stap in die woestyn in. En hy gaan lê onder 'n besembos. En hy sê, Here, laat ek sterwe, want ek is alleen. En terwyl dat hy aan die slaap raak, hy sien, hy het gedink in sy verlatenheid, is hy alleen. Maar terwyl dat hy daar lê en slaap, toe raak die engel van die Here aan hom. En die Here sê vir hom, staan op en eet, want hier is vir jou brood en water. Is in daar die verlatenheid waar hy jou voet met die brood van die lewe sy woord. O, vir mense vanavond, vir manne en vrouwe, wat die roepstem van die Heilige Gees in hulle verlatenheid kan hoor. Manne en vrouwe wat weer vanavond kan opstaan. Daar was 'n tyd in jou lewe, meneer, wat jy die Here uit en uit gedien het. Daar was 'n tyd in jou lewe wat jy op die hoeke van die strate gestaan het, en wat jy die evangelie verkondig het, en dit uitgebassuin het. Daar was 'n tyd in jou lewe wat jy jou talente gebruik het, om die evangelie van Christus te verkondig, en nou het jy koud geworden, jy sit daar in jou huis. Daar is genade vanavond, in jou verlatenheid. Daar is vanavond een liefde van een verlosser, van een koning, van een heer, wat in die verlatenheid in jou leven instap en sê, ek wil weer jou leven oorskryf vanavond. Hy het 5000 manne, behalwe die vrou en sy kind en kinders, sy julle leven oorgeskryf in die verlatenheid. Hy het sy 12 disippels se leven oorgeskryf in die verlatenheid, om vir hulle te wys dat in die verlatenheid is ek om vir jou te voorsien. Maar om dit wat jy het te gebruik. Dit wat jy het, die bykie. Jy sien die olie van die weduwee van Sarfat en die meel het nie opgehou in die verlatenheid van die groot droogte van 3,5 jaar nie. Elke môre was daar olie en meel. Dit het nie opgehou nie. Die vrou wat haar skuld eisers moes betaal en haar seuns wou verkoop, het 'n klein botteltjie olie gehad en daardie olie het soveel kanne vol gemaak, dat het nie opgehou nie. In die verlatenheid raak God se Heilige Gees olie nie op nie. In die verlatenheid laat God se meel en sy brood en sy water en sy liefde en sy genade en sy mercy en sy compassie vanaand vir u en vir my nie op nie. Sal jy nou, net daar waar jy is, vat nou, dit wat jy het, en gee dit in sy hande, Vader, in die verlatenheid,
in die eensaamheid van baie mense se lewe. Bring ons nou dit wat ons het, ons oë, ons ore, ons mond, u woord, die wonder van u Heilige Gees en die krag van u bloed. Bring ons nou en ons lê alles wat ons het in u hande en vra vanaand, breek dit Here en vermeerder dit in ons lewe. Kom met u Heilige Gees en omskep Here vanaand vir ons met u teenwoordigheid, dat ons kan sien die verlatenheid is nie meer 'n plek van eensaamheid nie, maar dit is die plek waar Jesus is, waar u is. O Here, ek wil nou bid dat manne en vroue nuwe moed, nuwe genade, nuwe krag gryp. Here, dat manne en vroue nou sal bewus word van u teenwoordigheid in hulle lewe, dat u 'n siek liggaam sal aanraak, dat u manne en vroue sal losmaak, Here, en vrymaak en bande breek en seuns en dogters weer nuwe moed gee en jong mense nuwe moed gee in hierdie lewe. Want Jesus is daar. U, ons redder, ons verlosser. Here, wat dit wat ons het vanaand, bring ons. Vat dit asseblief en breek dit en vermeerder dit in ons lewe, omdat u gekom het, nie om te oordeel nie, maar u het gekom om te red. U het gekom om ons u kinders te maak. En dit is vir ons vanaand genoeg. En ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. En amen. En amen.

Geliefdes in die Heere Jesus, ek glo dat u nou alles vir Jesus gegee het, want ek wil hê u moet luister na ons slotlied, en ons slotlied sê, Come Holy Spirit, I need thee. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees, help u nou, om dit wat u het, hoe min dit ook al is, te bring, so dat die eensaamheid vir u sal word, in Jesus' teenwoordigheid.

mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees die verlatenheid in 'n paradys vir u omskep omdat Jesus daar is. Amen en amen. Geliefdes, jy kan ons skakel by 072 797 9559. Ons bid graag vir u oor die telefoon, jy kan vir ons 'n SMS stuur of 082 866 9583. Vrede vir u.

Die woord van die Here verklaar dat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het om te soek en te red die wat verlore gaan. Daarom nooi ons u uit om elke Sondag aand om 6 namiddag in te skakel op hierdie wonderlike program Radio Kerk saam met my Dominee van Staden, waar u kan luister na die lewende woord aan 'n stervende wêreld. Skakel gerus in en moenie hierdie wonderlike program mis nie. Vir almal oral van alle kerke.

0: Amen.
1: Het is dag 14. Vandag kyk ons na Danielse profesieë en ons sien dat God ken die einde van die begin af. Baie welkom, Boeta Sissa, by Manna vir Elke Dag. Is altyd 'n voorreg om jou te groet in die wonderlike naam van Jesus. Nou, Daniël 2 vers 20 tot 22 lees. Geloofd sy die naam van God, van ewigheid af tot in ewigheid, want die wysheid en die krag behoort aan hom. Hy tog verander die tye en die omstandighede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar die diep en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die lig woon by hom. Broer, suster, dis dag 14 in ons reeks, die fundament van eskatologie, en ons het dusver het ons gesien dat die Bybel baie oor die einde van die tyd praat. Ons het gepraat oor Christus se wederkoms, oor die dag van die Here, die opstanding van die dooies, die finale oordeel, die antichrist en die groot verdrukking. En nou kom ons by 'n boek wat ons eenvoudig nie kan ignoreer wanneer ons die eindtyd wil verstaan nie. Dis die boek Daniël. Daniël is nie net 'n boek oor 'n jong man wat in 'n leeukuil beland het nie. Daniël is ook nie maar net 'n boek oor drome en wonderwerke nie. Hy gee vir ons 'n merkwaardige kyk op God se beheer oor koninkryke, oor die geskiedenis en uiteindelik die koms van Jesus se ewige koninkryk. En daarom is daar 'n waarheid wat ek vanoggend graag in jou hart wil kom plant. Wanneer die wêreld vir jou onseker lyk, is die toekoms vir God nie onseker nie. Daaraan moet jy vashou. Nou, Daniël leef in 'n tyd van groot onsekerheid. Kom ons dink vir 'n oomblik aan Daniël se wêreld. Dit was nie 'n rustige tyd nie. Jerusalem was verower. Die volk van Juda is in ballingskap weggevoer. Die tempel is vernietig. Die politieke wêreld word deur groot ryke beheer en Daniël self bevind hom in Babylon. En te midde van hierdie wêreld van onsekerheid sê God eintlik: "Ek is steeds in beheer." Dit is een van die groot boodskappe van Daniël. Mense dink dikwels dat konings die geskiedenis beheer, maar Daniël 2 vers 21 sê: "Hy, dis die Here, verander die tye en die omstandighede. Hy sit konings af en stel konings aan." Wat vir ons soos chaos lyk, is nie chaos vir die Here nie. Wat vir ons soos einde lyk, het vir God 'n bestemming. God is die Here van die geskiedenis. Ons sien dat God openbaar wat verborge is. In Daniël 2 ontvang koning Nebukadneser 'n droom wat niemand kan verklaar nie. Die droom gaan oor groot koninkryke en oor wat uiteindelik met hulle gaan gebeur. En Daniël bid tot God en dan openbaar God die geheim aan hom. Daniël sê in Daniël 2 vers 28: "Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en wat aan koning Nebukadneser bekend gemaak het wat aan die einde van die dae sal gebeur." Let op daardie woorde, broer, suster, wat aan die einde van die dae sal gebeur. Die Bybel wys dus reeds vroeg vir ons dat God vooruitkyk. Hy openbaar nie alles nie, maar hy openbaar genoeg. En dit is ook belangrik om te onthou, want wanneer ons eindtyd profeseë bestudeer, moet ons nie probeer om elke verborge detail oop te forceer nie. God het dinge geopenbaar wat hy wil hê ons moet weet. Maar daar is ook dinge wat hy nie volledig aan ons bekend gemaak het nie. En ons moet dus met nederigheid die profeseë benader. En dan sien ons dat Daniël wys dat aardse koninkryke maar net tydelik is. Die beeld bestaan uit verskillende dele, die groot beeld van Nebukadneser in Daniël 2. Dit bestaan uit goud, uit silwer, koper, yster en 'n mengsel van yster en klei. Die beeld verteenwoordig verskillende koninkryke. En die belangrike punt is nie bloot om al die koninkryke se name te memoriseer nie. Die groot boodskap is dat geen aardse koninkryk is permanent nie. Konings kom en konings gaan. Ryke word gebou en ryke val. Mag verander

maanden, maar dan lees ons in Daniël 2 vers 44, maar in die dag van die konings zal die God van die hemel een koninkrijk verwek wat in eeuwigheid niet vernietig zal worden. Nie. Daar is die hart van die profetie. Niet Babylonie, niet Mede en Perse nie, nie Griekenland nie, nie Rome nie, nie enige moderne wereldmacht nie, maar Godse koninkrijk, prijs sy naam. Die einde van die profetie is niet een dier of een antichrist nie, dit is Godse koninkrijk, en dit is so belangrijk voor ons hele reeks. Ons het pas oor die antichrist en die groot verdrukking gepraat die laatste twee dae. Later gaan ons baie meer oor hierdie dinge praat, maar ons moet nooit toelaat dat die bose die middelpunt van ons eschatologie word nie. Wanneer Daniël oor die eindtijd praat, is sy uiteindelike focus nie hoe groot gaan die antichrist wees of hoe machtig gaan die bose wees nie. Die eindelike boodskap is dat God regeer. Daniël 7 beskryf machtige diere en koninkryke. Maar dan verander die toneel, Boeta Sissa. Verse 13 tot 14, Daniël 7 sê, ek het gesien in die nachtgezichte en kyk, met die wolken van die hemel het een gekom soos die seun van een mens, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is een ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koningskap een wat nie vernietig sal word nie. Wie is hier die seun van die mens? Wanneer ons die Nieuwe Testament lees, hoor ons Jezus homself herhaaldelijk as die seun van die mens beskryf. Daniël kyk vooruit. Die Nieuwe Testament wys vir ons hoe hierdie profesie in Christus sy groot vervulling vind. Die koning kom. Daniël leer ons dat profesie nie gegee is dat ek en jy in die nuus die dag gebeure die raad van die Here te moet soek nie. Daar is een gevaar wanneer ons eindtijd profesie bestudeer. Ons kan proberen om elke korantopskrif in Daniël in te lees, elke oorlog, elke president, elke technologie, elke economische ontwikkeling, elke wereldleier, en dan probeer ons sê, dit is nou daai ding wat ons lees. Maar Daniël leer ons iets anders. Ons moet eers vra, wat het God deur die profeet gesê? Nie, wat wil ek graag hê, hierdie profesie moet beteken nie. Die profetiese woord is nie een legkaart wat ons kan manipuleer om ons gunsteling theorie te bewys nie. Broer, sister, ons moet die skrif toelaat om ons denke te vorm. Daniël 7 bring ons nog nader aan die einde. Ons kry daar een reeks visioene van vier groot diere. Daar is baie detail in hierdie hoofstuk. Een van die belangrikste figure is die sogenaamde klein horing. Hy praat groot dinge. Hy staan teen God. Hy vervolg die heiliges. Hy ontvang vir 'n tyd lank mag. Maar dan gebeur iets wonderlik. Daniël 7 vers 26 tot 27 sê, maar die gereg sal sit en hulle sal sy heerskappy wegneem om dit heeltemal te vernietig en tot niet te maak. En die koninkryk en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die hele hemel sal gegee word aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappy sal hulle dien en gehoorsaam. Daar is dit weer, broer, suster. Die bose magte kry 'n tyd, maar hulle het nie die laaste woord nie. God kry die laaste woord. Dit moet vir my en vir jou vandag hoop gee. Miskien voel jy dat jou eie lewe totaal buite beheer geraak het. Miskien kyk jy na die wêreld en jy wonder, waarheen is alles op pad? Miskien kyk jy na wêreldpolitiek en jy kyk na jou eie omstandighede en jy wonder, is daar nog hoop? Die boek Daniël antwoord dadelik, ja, nie omdat die wêreld beter word nie, maar omdat God steeds regeer. Daniël was in Babylon, maar God was steeds op die troon. Daniël het konings sien opkom en val, maar Godse koninkryk het bly staan. En daarom kan jy ook vandag sê, ek verstaan nie alles wat rondom my gebeur nie, maar ek weet wie in beheer is. En daarom wil ek vir jou vandag nie vra, kan jy al Daniël se profesie uitwerk nie?
Ek wil vir jou iets dieper vra. Wanneer jy nie in die toekoms kan sien nie, vertrou jy nog die God wat het reeds sien? Want geloof beteken nie dat ek al die antwoorde het nie. Dit beteken ek weet wie het al die antwoorde. Ons hoef nie die toekoms te beheer nie. Ek en jy moet net getrou wees aan God in die hede. Ons moet Jesus volg. Ons moet sy woord gehoorsaam. Ek en jy moet waak en ons moet bid. Ons moet getuig. Ons moet gereed wees. Want die Heere God wat Daniel se toekoms geken het, is dieselfde God wat vandag oor my en jou lewe waak. Kom ons sluit af. Daniel se boodskap aan ons is uiteindelik nie, wees bang vir dit wat kom nie. Nee, die boodskap is, vertrou die God wat die einde van die begin af ken. Koninkryke kom en koninkryke gaan. Leiers kom en gaan. Ideologieë kom en gaan. Maar God se koninkryk bly. En daarom, broers, susters, ons hoop nie in die stabiliteit van hierdie wêreld nie. Ons hoop is in die koning wat kom. En daardie koning wat kom, sy naam is Jesus Christus. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat U die Here van die geskiedenis is. Dankie Here dat ons nie die toekoms hoef te vrees nie, omdat U reeds daar is. Wanneer ons na 'n wêreld kyk, Here, wat onseker en onstabiel lyk, herinner ons daaraan dat U steeds op die troon is. Geef vir ons wysheid om U profetiese woord reg te verstaan. Bewaar ons, Here, teen spekulasie en vals sekerheid en help ons om nie meer te fokus op die tekens as op die een na wie hierdie tekens wys nie. Laat ons oë op Jesus gefokus bly. Maak ons getrou, Here. Maak ons waaksaam. Maak ons ook gereed. En wanneer ons nie verstaan wat môre bring nie, Here, help ons om vandag eenvoudig aan U vas te hou. Want U, Here, ken die einde van die begin af. En ons vertrou U in Jesus kosbare naam. Amen. Puta, sissa, ek hoef nie die toekoms te ken om die God van die toekoms te vertrou nie. Vertrou hom, hou jou oog op Jesus. Ek groet jou in Jesus kosbare naam. Shalom.

may fall. But until I face tomorrow's task, I have no idea.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

to speak a word. But I gotta tell somebody.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.